0: Valtteri.
1: Kyllä.
2: Starline, Airbus 12.
1: Airbus 12.
2: Good morning.
1: Hey, 12. You're on. 1337.